når fremtiden dømmer den sittende regjeringen, er det ingen som kan si at de ikke visste.

fremtiden dømmer den sittende regjeringen, er det ingen som kan si at de ikke visste.

Eller? Nej, la la la, nej, nej, nej, galle, må kolla mångallen, ja, da måste gesa, kom.

0: Ja siellä oli Sling Grace, Morrissey. Ja onneks, koska tässä tjeju näillä kolme minuutta patsille kuuda ja kuitenkin kahti minuutta patsille kahti tällä erinomassa päiväs seunjudeämmin. Ja metrologalas instituutta metrologa muistella, että tuodamus tuiva ainit alemme tähpahussa. Nöörähtä Finnmarkus, Ruukalands ja osin Agdera Rittus. Ja vähän siskit teille, Markus. Ja just on aiku kähtsitään defertti tuosta, että erinomais tjallemme glaset. Ja kovietji Bjarne Ristu, tei riestu kiie kovve luonttu ja päihkitä tjää, että ei jättää tarvei kähtsinjolka päivä, tei ei kalka kähtsinjolka päivä, kun sähtää piilidit tjallemme.
1: For det første så må du jo kunne se sola, at det må være klarvær, ikke overskya. Det er jo en forutsetning. Og den solformørkelsen som skal være nå, om jeg husker rett, så er jo den ganske sent på ettermiddagen. Sola står jo lavt i vest, så du må jo ha utsikt mot vest eller nordvest, der hvor sola er. Men en viktig ting er jo at man aldri skal se rett på sola. Skal du med bare øya se på sola, så må du ha spesialbriller for det. Det nytter ikke med solbriller eller noen annen mørkt du har foran. Du må bruke spesialbriller, eller så risikerer du å skade øya.
2: Ja, riestu muitla, että juus ei ku kovet tänne päiväis sevnjadämi teferettä niit filtera kovenaparats mi mai sudje päiväis tjoukka. Ko tälle mainu karas, että tässä saattaa pillisti tänne kovenaparahta, jos kovetan ja nyolaka päivää jo kului. Ja tälle suu vuostas raava, läke varrakas päivääs joukkin, tätä se on.
1: Och så må du ha ett filter på kamera som också dämper sollyset, för det är också så kraftigt att du riskerar att ödelägga en kamera hvis du bara rätter det med teleobjektiv rätt mot sola. Så det vill ju vara mina första råd. Vär försiktig med sollyset, rätt och slett.
2: Riestu moitala sonle outal kovven päivas semjodämi ja färti jutsit makkar kovait halida kokovve. Jos ei kovait tuossa päivaajis, te vertekää voit naa teleobjektiiva, nuo te ajat tuoriidi päivaaja vai aina, mitoppe taapuva. Ja taavia läsämä purre, kun vähän viitaa kovas, mutta maittaa ei vähän äänaatet, kun päivaas lään uvollin kodalle lähtäjä son.
1: Det har jag, ja. Så jag har några bilder från en tidigare solförmärkelse. Och först är kursen bilder du ser för det att du vill ha. Visst du vill ha bilder bara av sola, så måste du bruka ett kraftigt teleobjektiv så att du får förstöra sola för att se det som sker där. Då. Men kanske det kan vara ofta lika fint att ha ett lite vidare bilder med också lite landskap i och med att sola står så pass lavt som den gör på den tiden.
2: Restu tacha te mobiiltelefonin mai sahta kovve just täsle teleobjektiiva muhto dalle isoaihto ainiht maanu mimanna päivää jouti ja tässä tatuissa juukis juuka mastielahku kasku.
1: Det är väl 7-8-tiden på kvällen och då börjar sola stå ganska lavt, så att då kan man ju ha lite landskap med i bilden och kanske bruka ikke noe særlig kraftig tele, men et normalt objektiv på kamera, kanskje til og med en mobil, men med mobil så vil du antagelig ikke se selve månen som går foran sola, da vil det bare bli en veldig lys flekk midt på.
2: NRK Gjerra, et IKD Ganna, kovve mobiletelefonen. Når det er vastida kovve, er ikke Bjarne Riestu, at det sånn ille kasse ikke kovven mobiltelefonen bæveis sevnjødemi, nå at det sånn i sate tatsja at det ikalka denne kovvet. Mutta se on ehpiitä, että tänne läännuu purre kovvet.
1: Nu har jag aldrig prövd det för solförmärkelse, så jag ska aldrig säga aldrig, men jag tvivlar på att det går.
2: Riestu tacha sankala iku vuolki kähtsätä ne äks. Tän päivääs sevnjadämi ja ju sorro purre ja päivääs lä purri positionnas ja lä firahtuu. Nä det sankala iku kähtsäli kovvet.
1: Jag vill ju i vart fall dra ut och se, och hvis det ser fint ut, hvis sola står i en fin position och som sagt att det är klarvärd, så vill jag nog helt säkert försöka med.
2: Tällä tiedän, att det ehkä de slämmaittai nubbi alemme fenomena nukohtsatuvon meteora joradämi tarogilli meteorsvärm. Ja det järrake NRK kovjäjis Bjarne Ristus, att jahkako sondan sahtit kovvet. Tasa vastida riestu, just lä ära koutata kraates ko Finnmarkus te lävei jolla soi niitän. Finnmarkus lä nu jouka halmiisa te suusille makkarke toiva oi niit meteoreit tai Jason.
1: Antagligen hvis du finner på, befinner deg på andre breddegrader enn vi gjør, for her er himmelen såpass lys her i Finnmark at jeg har ingen håp om å se noe meteorsvær.
2: Lohpas muistella vel kovin ja G. Bjarne Riestu, at det sånn kan leo nähkes tjatsullo kovlus. Ja kimista karbaikis, kosle burre ainamus arjas ja vuollegis horisonta arjas, nuottes on päässä aini päivaja. Soittas on itarps tuse kovet päiväiskirttu, kodas saatte sada vähän sähkit. Soitta paitsa lähe nuu, että juoka äänaata lähe outtapälde ja nuu. Fertemästä kähtsit, makkar sajis on lähe kaunan. Mutta kovet vähän ään, kodusso päiväiskirttu ja maanu outtapälde. Vaarit, tähä nuu, voi sada tjappa kovaa, tähä son lohpas.
1: Det blir et vatsområde, sannsynligvis et sted med fin utsikt mot vest, med lav horisont mot vest, sånn at jeg får sett mot sola. Kanskje med noe at jeg velger å ikke nødvendigvis bare ta et bilde av selve solskiva, for det kan bli litt kjedelig. Kanskje heller med noe landskap i forgrunnen, og ja, du må nesten se på hva slags posisjon jeg finner meg, men å gjøre litt mer ut av bildet enn bare et bilde av sola med månen foran, men som sagt med landskap, forsøke å få et litt finere bilde.
0: Nuda loi Bjarne Riestu ja reporter Ashley Slay Ranghild Kristine Løkken ja Sarti Heivi Juneinar Eira Junior.